sing bakalan ngancani sampean sampe engko bengi ya. Apa maneh sing lagi ngrungokno, pengen ngrungokno goyang dangdut maneh. Soto Madura ya. Engko ya wayahe cak ning ya Soto Madura e bakalan berlangsung kok jam 09.00 bengi. Dan pas ini cak ning tetep semangat, tetep apa jenenge semangat gawe sak kabeh termasuk iki wayahe adewe ngrungono sik caning kumandang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 06.41 menit. Selamat menunaikan ibadah salat isya caning.

Lapesang keng notol semukaning wardaya sang notol denya kundung raton mboten sarontoh mereksani upo rengganing kapuro laju denya lumaksono jinigek ingkang dawek nawung prihatin nang nawau kawoso gentos kang cinarito kang oneng gubit mandokini yang gubit mondrogini ngumandang asmane sang putri

Kap sangang wulan sedasa dinten Dewi Kekayi Denyanggarbini prapta lek ing jabang bayi mangsa kala wis anakani wasane kaya mungkah gunung sewa nyegur smadra agung ya langse mandala kiri bro wat kang jabang bayi widil kakung klewo klewo kaya prati maruk.

0: pengendika ingkang adau.
1: Malang tumulih lakune si Adi apa wigatine.
0: Saya kaworan lungkrah

Den Romo den nyong lepasake Warastra amung kinarya Waweka den irarsa nindakake raos kangen dateng ing teng garwa Dewi Sinta. Radyan mekaten lo Raden Lesmana sampun anggraita tanggap ing reh sasmitaning Kang Raka. Gengempat kanang Warastra jemepet swarane. Murid Walsoko Kendeng boh tibane.